bur yalla moy joxey mayam ku fekke ki te fekki ki te xene fi ba fete ki may la bu yalla may ki des na nga des andak nga dem